Re. Tapiro, tapira. Leven nun ne pekrechu na nya sataroy kinfin.

0: halen la Rufus mark tamehol o asaraki anthayam inne ta hang hidin ke ka hoy da hang iter he tangilinu ya hang hidin ke ka halen la Philip Harrell tamehol o ahanyoj
1: sit dare